0: pantai.
1: Tenang, tenang mendayung
0: di dalam ombak. Selepas pantai.
1: Tenang, tenang mendayung
0: di dalam ombak. Selepas pantai. Selepas pantai.
1: Tenang, tenang mendayung
0: di dalam ombak. Selepas pantai.